0: kukukata kwa mtindo kuni meyo mulimbesa kono kurunda okurunda nkoko embuzi sakona ntezo rulyo okurime mwanyi koko wa sakona kukata kwa mtindo ukutani kani sawa bilizo kumata paka kusawa kuminemu nga tusoma busomi tu ingi nila mituwane bilizo ka funa tiketi yokati jangwa nukulisepsyon ya Pearl of Africa Radio oba kwa AK Slim Key Book Center oba ngoita kusimu noti musamfu tano bili kuminemu kumi kumina bili awakitwa ship with us banachi nkumu kuchile mali ukuve China TV1 Woman Movement Events. Emu naughty musamu. Akumusi winda. Hello FM. Ikura dio muntu wa bulijjo.
1: Gano gemuri mbufunze kupal FM.

0: bala eyogebwa esomebwa ngebizibu tebinna kutuukako kati yenna ayagala okwetangira endwadde ez'omutawaana agazibwa aganene soma ebigambo ebyo bisimillah kulwa erinnya lya Allah alladhi oyo la yadurru awatali kituuzaako muntu bulabe awatali kikosa muntu maa ismin shaiun awali kintu kyonna awamu n'erinnya lye fil ardi ku nsi kuno wala fissama kakubeere ku ggulu mu ggulu wa huwa samiun alalim
1: waliwo ayagala okwogerako
0: nawulira mumanyi ayagala kwogera nange
1: naawe wanji
2: yes paro radio
1: wanji
2: ono bamwise Tamale Suleiman
1: sensa kuuliza mwami Tamale Sula
2: truck driver
1: esebo
2: ndi ku radio mpuliriza abakyala abo
1: esebo
2: era omulimu gwe bayingira mulimu mulungi tulina kampani bagiyita Hima Cement ewandiika nnyo abakyala mu kuvuga emmotoka
1: mwami Sula tujja kuddira tuli mu kitundu kyakubiri papa
2: bwemuggulawo munatuwaako akakyansi
1: aka nja ku omukyala agenda kudda inshallah wiiki ejja ku mande
2: kakati nyongera okusaba Allah awe omukyala oyo amwongere okumanya
1: amina sebo
2: ali kusomesa eddiini
1: tweyanziza nnyo mwami Sula
2: kale mbadde njagala kwogerako ku badereva naye kati bobo tuwadde onotuwayo kachansi
1: wiiki ejja musaawa esooka insha Allah
2: katwongere okuwuliriza
1: nkale papa tweyanza nnyo sebo
2: kale
1: salamu alaikum
2: alaikum salam
1: okay mwami Sula abadde abati musaawa esooka wali omukyala yadda wa biography ye nga ayogera neneewunya abakyala nabo mu mirimu gino nti baagiyingira naye mwami Sula ayebale kuwuliriza nkwagadde nnyo abona naye abuuza ggwe simanyi
3: salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
1: waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu
3: ajati webale kuwuliriza gwanga
1: gwanji
3: kuwereza egwanga
1: webali kuwuliriza twogerako ne mwami ani sebo
3: oyogera ne mwami Lwanga Abdurahman Lwagaga
1: mwami mwami Lwanga
3: ye nyabo
1: nsanyisa okuwuliriza mukulu Lwanga
3: nange we
1: esebo
3: ajati oyo
1: esebo
3: ajati yebali kusomesa yebali kusomesa yebali nakuwa mnene nakuna abakyala basomye naye ate basomesa be watono
1: esebo
3: Niyo wala wavuteyo wavayo kuredio paro FM noleta bachala renge uro kusumisa bachala banabe wamuna fabami alhamdulillah webari
1: ok tuyanza nyo mwami Lwanga awuliti
3: mpozi lechi na laki mwakanti isheo kubaba sukurumu
1: isheo
3: ala sukurumu enakuzo mwezi na mnana vazima ninyo November kena kuwela mayo ge wa muganda wafe kasori juma so babere babachairo muwanika mumbera za pezo nanga bazimanye bazikwasa ganye bulu ni kyo tukakuno lunaku bakeri bya kwekwasa
1: okay hawa mamiranga kwebaziza we bali kusomesa chala banji batuli de irimu yabwe ninga tibajiwaddeyo tugende mbazo
0: Allahu akbar tugeza ku kiramu ekyokusatu nange mutumiddeko mwami Lwanga webale kubeerayo webale kutuwuliriza wate munnaye singa tebaddeeyo abawuliriza munnamutumiddeko buli yenna awuliriza Pan FM nkutumidde nnyo nnyo nnyo nsaba Allah akumalire obwetaavu bwo mumbeereeyo
1: oye Mungu amumalire halo
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ajatu wewe alikuuliza.
1: Wewe alikuuliza sebani ono.
3: Amita mama ndio mbiswati zide wande gya wana wa kuuliza.
1: Esebo mwami mwama ndi nsaiso kuuliza.
3: Ndango kola cha muendo nyo kubanti oleta abachala abo. Mani abachala betule te waka wabera ku radio ko nabanti ana ya uliriza ko bachala bandenge be basomesa.
1: Esebo.
3: Nanga tulo kwe kuba mutima naga ma kine kima ke kola jo kanti tu saka sam chara munanga ya kingambi
1: esebo
3: na usine na biyo ti sana biyo tu mona
1: okay kali to yanza nyo Muhammad hawa tugene mwasi
0: abe wande ge bali batatu
1: Muhammad omugisi wali

0: wandiko luzungu lunji tebalu tegera nilatu gamba tuwandike nitu gamba nilinda echangu kwe kutuwa form tujuze yu kwa wakule mbeze bafe bali mmakomera bala bali mbuwa ngangusi nani ndi deputy na hii nkola bukozi inga chikuwa nga samona Oulide, ati hili mateka gabwe, bobe batu gamba, tuje mwa ipod. Butuza kwele mwa ipod, mwini wa yekira. Ati hili wakule mbeze mafabandi wadi baba wandi kira, bali mmakomera bala bali mbuwa ngangusi. Lelo sumerula, kani mchi?
1: Ya mchibira.
0: Nye tugama nebda, katukoze sefe, obuinza butulina, obutono tunu. Tuboleke, jawa kule mbeze wafi mwabasi baba la mbawa ngangusi za, fabali weo tetuliba yekirira. Ngaba lira ngaba bataliba yekira. Wetuli, we muna abele na mwisi nkungana za mwe. Mutu yite, kuwa na fetu ina babaka mpa.
1: Parliament.
0: Akakunizo ni kabira u. Katibu badia kubereyo, basarewe chokora. Fewe tuli.
1: Luhachi bateka u obuli pobuno.
0: Mili mwa sente.
1: Tebagala mwuriye ku sente.
0: Biakulia sente. Biakulia sente. Bile niyo mwuzi bino. Temuwe na mwukulia sente. Wabula kukola omulimu gwe gwanga. Gwena otebeleza, olina pate branches. Zeta kukutuze nchi.
1: Yes.
0: Olina National Council, olina Cabinet ya kutuze, olina National Assembly, yete kukutula. Ezo zona nchi kugagade. Tujisonde na busonde zi sente kuwa mwonsa wazafe. Oso uzidukani. Tuali nanga mikwano jafe ebweru. Era betufana ganya nabo ebiro ozo. Mwai Museveni ya batia nyona agamba. Abo babareta mwe ebiro ozo ebi enja ulo. Norwecho government ya fe. Yete kwa kufunding ebibina. Ewe zomumba.
1: Kwa bazikuba.
0: Kati. Wewa dezomumba atu tuyagara bazikube. Gumira. Gote kudi.
1: Bwibaba angabagara mwe gate kwa ipodi mwuramburukufu. Luwachi bateka wobu lipo.
0: Niti mwetu yungunya. Chenga ngo kugamba. Nti mjetu liye nkoku. Ushe nkoku. Uwe mbuzi. Nuri tabari lanwa. Mjetu liye. Ushegede.
1: Atene bajia.
0: Aene wesi vida mwunda.
1: Bama zo kuja. Adoro joru gati.
0: Adoro joru gati. Chwa chitegeza. Ndiyo yaga la jiri ya buwongo. Na buwasa za huku jiri ya nabu. Uwe buwongo za ye munafe. Ata gula watu inga gula tuise.
1: Chichi.
0: Chichi. Kabuzi wasa ze kakoko. Uwe mnurugwe gukuto ya galorie. Nebi fiebi andi vadebi ya fina vio mikolechi.
1: Obi buwongo. Okay, tuweyanza nyo, tuweyanze ge Dr. Lulume Baiga. Ngatu unzika, aluo akantuke mbadenja galu okubuza, then nkaje kugwe. Aba kulembeze, aba mubalira kunsiko. Olwe byobufuzi. Fetu bade tumanyiko Ssemujju Ibrahim Nganda kusaidia PFF. Waluwa aba kulembeze ba mwabalala, abalira kunsiko, olwe byobufuzi.
0: Nisala musumba alibuwe wa guanga. Tanada. Iratia. Kuanga CDF ya wandika kumkutu kugwa X. Tile mkwa vayaga lukwata. Ilangu kubune wali wundi bakwatwa. Awatuari. Jitutamanyi. Kisinga we subjectinga kwebio.
1: Mwalibera likirifu kwebio.
0: Hei. Tulibera likirifu. Tulibana baba. Ulige, tuye likirifu. Umutu uwa vene nga yagala kutuwa la mbasement ujita chintu chitono. Akujia mbasement na akuleka free.
1: Mtu wa inzi ganti, ye Dr. Lulume nga yogiranga atatia.
0: Bwavero mungisu, wali mungisu?
1: Ah.
0: Tewali wabu ugenda kuduka kambengo wali mungisu. Elata hili.
1: Ewe inukusa.
0: Imbalu. Uwe langa kumusira, wenzo kwebuza abuza. agana na kibi na ye
1: omugisu
0: bali baba kumanya nti abana bagundi gundi yatasalibwa
1: kicho tegeza mu statement ye
0: chenamba nti owera ready ku kintu kyonna kyonna n'obulemu bwakyo ekikulu kiri nti tetugenda kusirika tetugenda kusirika ngende miliono neka tetugenda kusirika ngensi ya feyano neka nenda ezo chichiribu karibu mwayo kuchitegira ngomanya oli candidate kuli chintu chona wakutibwa wakusibibwa wabesimenti wakujibwa munjala chonote kwa kubira ngori ready kwejo yari kakati miaka jendi mwela ya kufa kufa kumunu kuzari wakuchi eh
1: dokita lulu
0: mwamu mwela wani
1: kufa kumunu kuzari wakuchi
0: mwamu mwela wani mwela wani kwa mchazara mwini nava nato kulabirisha nafe tubali na ye egwanga kulu nyo nokusinga omuntu sechi nomu nganze lulume.
1: Okay, tuyanza nyo, tuyanze ge Dr. Lulume Baiga. Katisoke tufunu ubakabuno. Gawini wetu kwa mao, ngeenda kuwa kukuba masimu, babeke ubozo wakuboza, then ubyanu kule Dr. Lulume Baiga.
2: Aha, Amina, waga tegede. Munange, waliwo kampuni ya Insuwe zimbidwa ku musingi gw'abasiraamu etuuse mu Uganda.

0: Lleno your program. The bandit desk. A mesa ya bakuku.
1: All right, kumukutu kwa chikumi msamu katwenze mwenda povu fila radio. Kula msako mna Uganda, nechi na msasinga vyo na jasa mwareikumu, wala kutuvahi parakatu huu. Netukwe baza, ajotu siza ko ngano echo chuna kuno. Ula yuna kuno wakubili, na kuse nize makumi abili mwenda, mwezi kwa mwenda, kumi bili, makumi abili mumu kaga. Gwe mwa kanze, ayifani mulinda kula timu enene, ya pari FM Sports Team, kasasua saa watano. Tuwa tuingira no kubwa tukua chisinga, kuva kwa musika, ABM zanyo. Kukosu wane waka, tegeza muda mguwa ngele Uganda, kukoro wa Afrika, aliku sene wali kukoro wa Ulaya. Mwilingono kumanga tutambula, paka saa zigena kupoda mkaka nsoga nyingi, obuli yao, zetuge no kumanga tukona kuna kuno Ulwarelu, na dara iza national team ya Gwanga, ilia Uganda. Kari, kansoke mbawe unaisi ababuze kone Lubwama, atetu venga tutandikirao.
2: Anam, kuchikumi, mumsa katanyeze mwenda, Pale FM, kulari ya muntu wa urijo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Siyo tiyo, ndoza kakuba, okafunye vulo unji nyo kuba, mwitundu vya guange vya inja ulo. Alhamdulillah, asodo kubanga atetufuna kukakuba. Mbila yu wude unakorua lero, evade wetu wetu, ndoza mganda, mtufa jita ya chini kagube. Kakuba katonyi akasana leo tetukarabieko abyonna abyabiyengera bya Allah kale yonajo sinzo kubanga ate ouliriza sawa zinonga buli jota no paka mukage ba program the pandesk bya mizanyo babugudu wano mugwanga ya feri ya Uganda kulukalo wa Afrika sakone Ulaya ansonga nyingi zetugenda kubanga ate tukona ko church ne choru alero mawile tuchimanyi bulungi timwagafunye aga national team ya febe yakoze. Alhamdulillah, asako na maula malila manji nyo, Manchester City, yevya yovivi, nyo njini dala, sao yona mbele inzo kubanga ate, jita wukida, misango, jia vikano nojaji semu vi, jio kubanti, ovori yao ina insonga, ze ya kumpanya. Muganda wange, Chicken Nation, au evujuko Chicken Nation, wibale kubanga ate woli sakono kuuliriza ate da nimiri mujebale sebo ejo kubanga ate kwasaganya mimuje ejenkoko kwaluza bichibyo na wibale kubanga ate ojikwasaganya bulungi sakono kubanga ate oche kumide kupal FM kula eriyo muntu wa bulijjo erinya ze sekaiba na iskwa timu nene ya the pand desk Sheikh Lubwama. Deo nyumide rafuganda wina
3: agwetu tiyo kati kweja kudawo nga ebintuwe witu ebitambula
2: mdozo ganti nyo so, imu wa miaka nga kumina musa ambu
3: miaka nyonga ndo kusala
2: osaze
3: na yese singa yivani kuwanga mbamu itangula mba kula chii kukutu kwa chiku musambu kadazine mwenda paru Africa Radio albama sini ya gegange kwa timu ya Passport Team abotio atuwa tuingide wa mkande kano okula vanga insonga zonda vye mzanyunga sondo kwa ndivita ambalo na kuluwa lero tuiwa tu sako msoloku kubeda nti tumanya butia mwigendo kubeda ndivita ambula saidi zonda ku mkutu guno kwa chiku musambu akatunizo mwenda paru Africa Radio albama sini ya gegange kwa timu ya Passport Team. Ndenga tekao kwa hili nuni nga gamba fenga mani yu mikopo vya mani siti letu vya taga suma nyuba atinde kwa mbala mudari wa chichine inga achikonyeko saidi yao sati ni Premier League nanoze insonge yu jikonyeko huna Premier League unakuruwa lele vudeyo nika kasanti munangi mani siti mwaji kamo viju kila nti koti ya kagusi ya kajisi ingi sema mika kuwali koti ya vayo Neji singi Samani City arekati ne Premier League na yo rumie
2: Muganda wange humaidi bali jusa bali safaris akutumide wa msanja wa mani yomu kubasinzo kubanga basanyo kire nsongeyo ngame ntiru kwa mamunda vile mamuita humaidi kwali chumiche nechi gena masa achigubela
3: kare humaidi tuja kubela ntuku watagana nga tugena masa wetio pola